Nduma jamaka ndoko kongo nga mambu njango miawa. Mbalu mwana pina nabe nana kumjaga. Mwana kumjaga kuma nengkana kukubuku kumuja pinda jinga na chikuma kumipata miasanga. Mwana kuma kusa kamu nga nanyi mana kutome na mapanga ngobe maha. Nyo kuja kuji bobo mbani kato